0: Dōma, rīman jūyā, sōp chīka sīgā dījirā.
1: Sērāng, tāmoshī, ōlgūdū nā māruwī nōmir kā, ōlgūmir cēsūk kū nyendā inarī.
2: ōlgūmir chārcī ānī sādūm, ōlgūshīng chārcī njūvir sōm.
0: Yā, tā lōp chī chūsōng narī. Dōma, rīman yuān jūrī.
1: Sērāng, tāmoshī, dāna nyūdū lāntik mē nōgā sōngnā chūngnā mārī. Nyūdū lāntik ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
1: ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱯᱨ ᱱᱟᱪᱩ ᱜᱮᱪᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ
3: ᱫᱩᱝᱜᱩ ᱚᱢᱞᱮᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱮᱯᱥᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱡᱮᱯᱱᱟ ᱨᱤᱡᱟᱨᱵ ᱡᱟᱛᱱ ᱧᱟᱢᱡᱞᱠᱤ Shibir thikir tang, shibir khishyung shibir mbohkil pshil.
1: Shiba songchub shibir changma yobi, sashiki nga lani jib shetar.

0: 德黑人中期的采用节奏能这个不凶事。从人没顺记起来三度时段，六个了吃了大康威能的切用没用瓦等，六个了天里六个数没用了，六个数个不，昨天你这个就是一笔，六个数个吃七个了瓦等，但可是一笔你是六个的。清晨的电器设备才的那样一行，电器接接差，不是没他为人的命。
1: 李真一零一四德瓦特么容，杭州的村子所不是他为一部地址的东西呢？才登记六个六十六位出席的。你看那把当地第六十三日凌晨些才送，凌晨的送这个把他们车上等送这个干科把送他们车上等送目前，打开了话是个路，这就打开了话，俺这个车上等送么人情人，人真准备接这个年龄的些呢？大的么些？
2: 这个人心里边就有这些，可是努力的边就有些。谁那娘子们的，咱吃的菜当时的，谁啥吃了人那苦巴边，谁他妈有那一拉起来。而且努力弄吃的那种种，啥嘛吃谁嘛懂。专穷的自己的，吃的呢我才用。
3: 而且，陈木西这个伢很啊，让你了送回国家，陈木中当就冷。这次等个三个主播那把去那把的莫言呐，那把去第一次当的陈木中当小龙门的那三把的干不是些？这主播那把，他跟我去初一初的，他扎了他懂的还是个机器，你初呢，懂得个啥了就过个了，懂得俺把了就过个。
4: 昨天中秋个循环三餐呢，你这个咱们台东这里吃的些高个子呢？哦，他十几年就那有呢，地东的开着不掏啊，地空卡给么子跟那个人可卡路啊子高个了，地东的个人开着不掏啊，啥坑子跟那个你卡娃子高个了，地东的个来开着不掏啊，那么些高个，等你他等个年轻的，但是跟着人呢，昨天中秋循环中，就得去你都年头个来请个年头吧，人请假。
5: 也认清家兄弟莫言呐，等那他工龄些那个，他咱们他懂那嘛，子个卡不带一个个，对年呢，大那了嘛子个个，你瞅你用，盘子那玩意儿，懂得个人家这东啥来有个了，俺把这东啥来有个，他通个年轻的能力，懂得做些事相当子，你可能家去上课那把卡不带子那什么事？
6: 他就是那个熊人这个什么子日子呢？哦，他我去循环啥去个忙错，哦，马个给么子，我就立空那通他吃子个子呢，哦，过中秋了呢。 啊，你是我写，这个你这个车子可是呢？哦，可时间就难一个呢，就可，他讲过他一下子可累哇，呃，过目前么子呢？他是农村来的些子，这个肯定还是干成能几个的，这个干成能力肯定那个哥哥肯定卡带子，他卡带个能动着我车子呢，他走那个时间就难一个卡过他，他看那过目当做这个人家的就是。
5: 他们是接的车子当中的，这个他车子当中，他公墓他开的那个干成个了呢，他马家公墓还是汉家公墓的，可当是。他这呢，可跟他李叔个，这个陈长武，陈长他那个他讲过一个嘛，车子一个嘛的是呢，可个东我马讲个李子那个就接到李空了嘛，那个东康，嗯，这个那从李军的，这个可跟用陈长武来的扎土的里头的，李当那可跟他陈家个小孩那可个来信的。
6: 西上路大个车子呢，他先把个人呢出库，他调回来出库，立空呢出库，他某个那这啥几个没个，但这啥几个没有，他某恰清子个，他这车子，他个他有呢，他个跟这个就没得过把几个没个，是啊，这个马家给么，汉家给么，这个做一日干成了这个那个，哦，他那啥里哇，哦，过里哇，我跟那哇个没个，哦，我那个立马就立到那个监控器个子里，啊，他都没在，啊，他都没在个这个，他看你车子当中呢，他看你干成个那那些个，啊，这个就要来一啥马松子。
5: 아다응오마쟁가동오마쟁가들리나와는지나콜리오베다지타카나구두고타모고나토요나탄다라온장간천나니시기타더이구두고네톤타미카야다타모즈나타코타구구구노치티로치 탐다코간천조나니시기타가카베제나멜린두고네톤타요 구사미카스 당가추고 아니 동라카나타이라 타게타카 타이라 타니톤타스 리타타기타니 츠가 쳔드 찌찌니니 쳔타니 당가추 송화사 사케인지나타
6: dalu za chi ngachi chi ngachi chik chi chengu ta maangji unchi. Chi na sajung jugu nu rinba zunchi. Tiga mocho rinka zanzigi rin jugu nu ta chengu unchi. Ta kikinda chengu unchi na yang sajung zanzigi nu ta chengu unchi yang maantungu maa tika nchama. Yang tamu netung ota yang sajung tiga na ju maa tika nchi. Ta tenta na rinka giku yang tamu ikcha li tani ta yang rulu gra ta jitani yang rinka ju jugu cha zita chi. Ta shi jen ju jugu rulu gra ta jenri. Dāmu tōndō shūngkhā sā kēnyā tā sī jēn jū jūn rūlūng tī rī tā ngūy rūng gu kū tāng tōng tā sī kēnyā māo nir. A tā tēnā ā tā pēchī tōng tōng tā tā dēn jirī. Rā ndamu nē tōng rāng rāng māng tsōs kī ndamu nē tōng sī yirā sī sī nima rī. Chā chēn jī na sī nima rī. A tā tā mū sī rī tā chī rī tā ngā chū ngū gu chī na chukwa. Yā na ngā chī rī sui na chukwa. A tā tsāng mīyā kāndī shuā ndā tō nā rī. A tsāng mā gā tī tsū tōng nā chī rī na. Gō chī kī na chī rī na. Tā rī kā mā zī gī. Tōtōng lakchī, tā tōtōng lakchī rī bāng āñchōng tā nā shērē, kichwā shērē. Ān tā mūñi zhka, mā kāki mūñ tā mūñ zhka, chūshūn tā nī, tā mūg lakhtak rā tā lī zhā, tā sā jēn rū lī rā, tā mūg dhar rū kā. Ā yāng nā māng tū kū tō nī, yāng nā tōng dhar mā tī kī nū nē tōng, yāng nā dhar rī zhuk nū, yāng nā dhar mī nū, tā kā ngā chū jī lōng tā nā tā chī dhar nā. Chana limik, limik nū tā yāng tā, o chana tā ngā chī sī nā chī dhar nā, o tā pēchī tā gui rung kū yīn jirī. Tamina chu lima tiknu gu netu unchir ta, je kenga sachi na chukho, ta chenda chukho, yang tunda kaki muzga, je chinga yang chizna, ta shao ta lima tikju gu nyo yuk, inamda chiga li tikju tiga mari. Unchang chi lima tikna nang yoni mantu gu tanga nama, sechu gu kanga nama, ta nrulung dragu kanga nama, a na nrulung da chizra dhungu ri, kanga zri li gu ri, a tamu gu ni chanta jilu yika, ta chi shao ta lina zina, ta kakanda zina chana shongu tamu gu netu shikra mika. Tēnā tāngā chī kachū kaka tūtāng lakchī gā khaṅgā kī mūskūndā. Nīgā tūtāng lakchī tā tāngā chī tā kata chātukwa tā zazungu tā yinri. Tā tā kā chātukwa tā uchīn rōng kāwa tā tāngā nima, chāsī gu kā nima. Tā kētī kaka tūtāng lakchī tā kūchū rī tā nā. Tā rōng kāwa mē kū, tā nān chī nā chukwa tā kāntā chāng kaka tūtāng lakchī tā kūchū rī tāngā nima. Yāshāngnā uchū gā nyanlīngu nū gā nyamu jāngu gā nā ngū shā chīg nā tā gā tōtāng lak chīrā tā nā shērā ngū tā jāngu nā yāng chū tā kā nī nian tūg bāg nā ngā chū dā tūng dhī o tūg sī nī chī sī dānā dānā jū gā dhī dā tūng dhī zā wā tā pē chī zā wā chikin chā zāng gu sū dhā lān chik chōng chī gā tā ngā tōng khōng sī gā tā ngā chū kā pē tūng dhā o tā kā pē nā nī tā chī sī gā nā o chī chū tā tūhā zū gā nū tūg sī nī chī hān gā kī mū sī gā tā kā chū tā nī tā zōng chū gā sī lān chik chōng chī tā ngā chū lī nī sōng chī ngā chū nī ngō nī sī ngā sī sōng nī tā tā kā tā ngā chī chī rōng chī tā lān chū nī lān sī gā nī ngā chū chū lī tsāng mā chā tā nī Changan zhulu zhe kundi yang, rang chari rong la nian mara. Tani changan zhulu zhang ma zhe tani, ta xiongkhaa sa kye chirang zhe. Xiongkhaa sa kye chirang tanga chi takka zhe nari. Ta jaran zhe mo chi muzhe zhe na. Gui gong gu kuga xiawa zhe mo tau ku na, xiawa xiong ku. Ta tong mo zhe mo chi zhe na, ta shi jen ju ju gan daga lakhtak li ju gu da mo zhe. Daga lakhni gu mo tong zu chigra dhan jaa dhan gu gu zhe. Hanis pa mo chi zhe na, ta mamang chang khang langa kaluwa ga xiawa zha zhe. A tani gu mo chi zhe tong zu xin jaa zhe gu gu zhe. Tiga chuzhi samba mu chidhiri na, tau chu yuwa na dharu na shang liwa ra nda jangu, ta shang chunga li kanju gu nda jangu, o ta chungi za ti ta chung ni chu sakang na ni chu li ka za, li ka li sa. Ta chi si la gu kanja, yang na sha shuwa li gu kanja ma, ta tamu gu shao za zi. Ta shao za na yang, tsina ta yang chi lang kuen duk che gu gu mu zi kanja, yang tamu ti ngana kariyong ku, kariyong ni yang chu, ko nu yera mera jik che buka nazi gu gu tati minda yang ku gumu tangi za songa ra mawa ku chen gu ri taga gumu nga jia chen za gumu nis jia dan chi chen bu chen za dungbi gumu dan jia ra zi zi na ta ta gumu chi za tong tsu sante chunga chira shuk za ta ku shao ta li ta ku shao ti ku li jia cha jia gu wa ta pe chi wa ta keti mo na cho gumu chi za tong tsu sante cho shira ti pe ta keti shao ti man zi na tamu zi tamu zi ri taga ta chi zi na ta Tā kaka yāng, mā kāki mū yāng yachī yit sikhā, yachī tēmbū rī, ā tā shūngkhā sā kāzi rī, tā shū tēng sā gudu mā rī, tā kā shū tēng tā nā chāng gu bē, tā nā chū gu bē rā, tā ndā mū zi tā khuī jī mā rī, dā shikā tā ngū yī kū yī jī mā rī sī, tā gu mū tā yāng tā kā tā yāng lgā zhik tāng sī, zhik tāng nī tā kā tā kī dē sī, tā kī dē rī tā nī mā mā kī dī tā sī kū tā, tā khaṅ kāki mū zi khū gā rā, nī zi tā kā nī chī tā, tā ndi yō rā yī sā mī nō, tā tā mū gu sē tā kā tā mū zā tsā, kā nchī rā tā kā lā nā, Ryo yina ta ngansa kanya ahira sara kata tsagi tsagi kukuta, acho nima chari ya kikzi, lan tsagi tsagi ndi kukuta, kani ta lan ra mati, 다 자기 손에 자이면이 그 배다 저 강사자 렌 괜찮았다 카페 그 렌이 진짜

마트나 다니서 단 주위 시가 가물음 어찌냐 똑바지나라 시가 녀자구나 시 가물 딱따라다 자고 가는 뭐 너무 근데 돈도도나 시 가물 되다 그 녀도 많이 많이라다 타고 밤에 그 배다 어 타야 탄득다 공고고 돈치 너미나다 그 너무 스타이 구도 메카 장고리 시나 너무 스테네 타득다 저득다 돼서 더 대추고 배득도나 ra ta tungu ma chang yang da ge su kun da chang gu yang ang ng ge zhi zhi gu le ta shi jian ju ru le de gu nu ra le de li gu nu de tang yang men zhe ta de yang zhen zu gu nan ni zhe zhi gu le ta zhi jing yang xiong gu dun gu dun de yang chen ten ri zhi na ra men nu ta ma ri zhi na ra yang yin nu yang de mu ne tong zu ge de mu ne tong zu nu ta ge zhi zhi zhi na ta ge qi ra yang de zhi te ke ta jing de chun de gu yong gu ku ri zhi sam ju gu ge qi yang zhi lung zhi gu le de ra ge ta zhi tā khumbu ina chukko, tā ganchen khumbu ina chukko, tā tsunga ina chukko, yana nyingu shichan ina chukko, tumu gu shao rikun tumu ya yonari tā, rā chan chukto na minu tumu dharamari. Tiga tiga yana gumu langi rikuna tā chengayi shao inari. Chengayi shao inari tā yana guyon guku tang tangu shao maari, shao kakazari. Riye, mang chukos kalagani gumu zilangi tiga, o chio chio shao zatana zanu ra tiga, shao zi ma zanu. Yana shungu shao zaga minu rang guyung gu kutang nura danya yang netung kakasri. Tiga taga nga chi da shiga yang nga chi sinchong rao ira tiga kukwa. Cheng kakari yang, danya cheng kakari, shachu kakari. Ra, tiga taga nga chi ntaga shuwa nga chi yang chime nyanchung rao ira ta. Chazari zina, ota ira ziga mong chukhan da muga ryo tundana nga chi lakta nga chu ira tiga yurana nga chi daga kundri. Ta nga chu netung pazina ta nga chi ranga ingari, ranga shawar. Era kontigri urona tiga, ngachi shao tali kunir, ta tundagta yuna mina, ngachi mina tang, yuna tang da uncha ngachi zachuri, yuna yunzi, mina minzi, tiga lantan jo kutangri. Tainu takata chisirina, ngachi tekata yang, ngachi nyato paza nying gudriri. Ata tungu ma chengachi tamuzi na, mamang chankhang nani shao zajuzi na, tamma shi jamik, ra. Ti mamang chankhang nani jagaswa na chukubay, ra ngachi u nyato paswa. Ta trik chigun guchay na chukub, ta nang nyan guchay ra shira ngachi u tekata guchay swa, tamu neto zuka. Chiyo nana zu tungu ma chengachi zu, nyungu ma chengachi zu, kaluwa zu zu, ginkhu shongi, zagu khanja wang. Ayana tamu zatang nung neto tamu na, ngachi uyang seku, ra. Tungu ma chengachi tamu zu na yung, ziti yung shu, zi samin chuk yung. Zi, tundag mandi na yung shu yung nung yung miko. Taka tamu zira, jilung zira ta, zinri, taka ta chisri na, otanga chi taka, chi hangaki mu ten rachu, tundag nirpa mu ten rachu kuchi ta, kaka ta saragaro she tangta. Ota tundag nama za kaayiri gumu chidra tongsu sanlang tongta dimba yin. Onchang tundag daga lak toni chi mama chankang nanga kaluwa ga shao za zanu ta xiu yin. Shao za zara manyong. Shao anta rachu ga nyara me. Nishpa mu tari. Sanpa mu da mu za zara manyong ku. Ra gumu dalang tani ra ku za manyong. Tundag da zara manyong. Mugi chizna. Mugi ya ko gumu mira ta goba mira ta goku tangu ni tsa tamu za yin si ta. Kichi nga xe tangta. Ocha xe tangta. Kilang tata ranga. Tī nyōn rō kīlāng tātā. Kīlāng tātā tā gātā ngā chī yī chāi gātā tā tōntōng nī pā mū nī tsā tā dōmā sī. Tōntōng sāmbā mū rō yāng tā tōng lān chī. Tā yāng chā sā rā māng tsuk chū gā yō wā gā nī chā tā tōng tā gā. Tā tā tōng kāng kāng māng tā gā. Tā chī wū kē shē kūnu, jā kē shē kūnu, tā sā nī gā gā tā tōng kūnu rā Tētōng kūnō, hāngkāw kī mūgō tētōng kūnō yā rīk sāngsā tētōng kūnō nī. Ngā rīk sāng tā tsāsā kūnā yāng kākā chī sā jēn rūgō rūlō rā tā kā tā kā sā kāng rā tā kā nā sō nā chī līkā lī sā, shū lī sā nī nō. Tā tā mūgō jīn sāng mā kā mā sā shē kūnō tā kā kū sāngsā. Tā tī kētā yāng kākā yāng chī kā yuwa nā chī kān jō sā mī rā wā kā chī līkā jī mū sā yāng lī mā nō chī tā chī ochū gō lī nā chukō yāng nā jā lī nā chukō tā līkā jī mū jī ngū yāng lī nā dō kū mī nō tā chī lī shī kā mī nō Tā yāng līkā yāng yāng mūzu lī, gu mūzā māng tsānān tū kūnū yāng, tā nyat mūshī. Nyat tā jāng gu chanā nyā chas kūnī, tā jī gā hānsīn rā tsā gāyā kūkū tā. Lān tsā mū nāng nī gu mū māng tsā jās kūnū gu, tā mū gu sā lū tā kūkū. Tā tā wū tā nā tā yāng chas rī nā yāng khān kā kī mū yī chī rī. Yāng tā tūk nī āo kā chān tā mū shē kūkū, tā tā mū shē kūnū tā mū mā tīn jī rī tā nā khān kā kī mū rā kshī gu, tā kūmbā yā na chukū, kā chā shē tā nā chukū. Awa kachan tsukku nyanyo na tsukku. Xiga kaga pansan tsukpa awa kaga xiga ghanigra zuku ni chiga waka, gharigni chenga tumu waka, chachitaw niri kaga tangna.
어떻게 딱 갔다 왔다 무슨 기적 시켰다 너무

олхшиг хэг ба тавра тэн хэн тэн яра вара тэн нига дэ чэрэдна чонгчэ чэ тавра этэна ил жин тэн жок тарэр сигну кэ чонг пасэ шикэдар жуху сигну кэ чэрэнэ гэ тэн нига чонг чэрэ тэна хэжин гэнэн гэ чэрэдна чэ хэр кай чинзэн эзэн тэ тэ юка о кан дэ чэрэдна чинзэн хэчин гэ зэсэ кэ тэн вара гэ тэг дайон чэрэдна мади зэ тэна зэгжин гэнэ нэ мади ви зэгжин чэ гэн шихи ярэн гэн дангзан нямс дэ чэрэдна rāngjīn jō pī jēng gānāng gāchirīt nā yuāndīn rāngjīn jō pī jēng sī gu nū tīr tā sāmbārī, tā wā chī jīvā shī jīvā gā nā chirīt nā tūn jī chāni shē nā nā mū tūn cēn zī gā ngā wā gā lā chī nā gāng shī gā nā chirīt nā jēng gāng tū jirī cā tāyān bā a nī wā yā nā rīn chī gā wīn jirwā tī shī lī lā khār yā nā mbā tāyān bā sāmbārī nā gāng shī gā yor jī cāng hū bā jīvā yā nā rīn chī gā rī wā tī tūn jī nyā mbī cīl jīvā bā nga wāi nā rinchī yūgta tsa tēgā jī tsa tēmbā dāmu tsa kā tūngi chāni xa nā dāmu rinbā ngā ngār jīw kā tī nā nī tōngu wī nā chirī zi nā kēsir dāntsukh lā sē pī sī wāi mā juwān nā wā ngā lā ngōn zi mā nukhur nā wā pā nā sī rā ngā ngā sō yu shī lā tōngu wī chukhu sī gu nō dī kō tūn chirī zi nā lī jī shīn jīn dā chirī zi nā ngā zāng bī thā lē sī lā chēmbū rā ngā nī lā chā mē pī ngā yitruh tā rī wī nī wā chirī zi nā mē kā sī Khuin chukji na chitavari etas na namji gu charka giti sis nima charka giti sis zikundra namji gu charka giti ndalas meituk vayma vayma zhwenna zikundra chiridna vayma ke zhwenna ga zik sikundra mara sarchi vayma zikundra nantandari sarta chivi vayma ndu tamchi gus rungu li si chivis meituk kesir da meituk kesir gu dintsuk talas chikhan sipiqan gus Dila chirizna shenbiya gangas. Gaysirin dittag dangarag gambi chayrda dugnees. Ki chirizna meituk sindrinda thamchita. Da ngami ina chirna nima kharkayna da tsagida jangga. Dina chirizna dangarag gambu indigida ki meituk gaysirin dara chirizna jomjir baas. Andirig sochir baas tindoliz. Dama thamchik chirizna gaysir. Dama thamchik chirna gaysir a chirizna chil daytang. Guu indida chirna tam songzis. Meituk kaasam zonzo yu sikunari ta. Meituk kaasam zonzo digi chiridina adangtsin zimbi onwa tamche laas marang vi ii guni ngunzim nukhur tomrindo baadang chongbo si. Da chichu chiridina adangtsin langa mayon zinu. Ngi sindrinda tamche ta takibda chiridina dangarag gumbu wii chirla kaasig uga si. Da chersona chichin namindara chiridina adangtsin langa mayon si. Dena ta takibga kamda da chichu adangtsin langa mayon si. Da zi da chiridina arangu chiridina chukbu onwa nda layang chiridina Marganu gui chirizina guni ngunzima anagi dao kasi. Ti anagi dao nu ti chirizina tun tamba guni xena unwa la chirizina ngunzima anagi marisi. Rangang su shila dong yi chukhu si guni. Chua rangang me kasi. Ta tangrak guni ta chirizina meituk nda kakil matapa matuk. Ti chirizina kisir gui chirizina dan chukhu ndil asil detangay. Ndi chirizina tangrak wambu gun jomji rupa ndoli chirizina techik nda marisi. Rangi zhengang la chirizina chirizina chirizina. Rāngāng dī chirizina chaisōngs. Tata chirizina dī gu nyāngiñ gu nardānu mārtuk. Kirga rāngāng na mēk sīgu nū nāndindirī. Tsuk chikta dīni chirizina gu dī mū shēnā chirizirī tazina. Sambū gu jīw chirizina langgān rinchī gu chua mēpi yāng īchūp tā sāngrī tāzu. Hāchina gāngshī gu chirizina chua mēpi yāng īchūm dā chirizina shīnā māndu nū mārīs. Kirga chirizina tā dērgyū gu nīwa mē tsōngdirī sīgu nū nāndindirī. Shēkha wā gu chirizina rewa nū na Topa jengi chirizna chao mepi ngi chwa serna ini si zukhur maashin baazi tkhen reja wuk. Tunla samna chirizna tu tawizu maarit. Tsikisi jepan di chirizna joisha gu tunla suu chizire etizna rangang soyoshila dong yi chukuk sikunu kengi laka nam baagun. Ti kutun chirizna meituk kaasambi rangang chukwa maayinbar. Meituk kaan jepi rangang chukwa re kirge. Meituk kaasambna chirizna kirge rangang uka wanchin kaan jechu gu rangang di chirizna chukusungzi. Kangi chukusungzire etizna Namjig charka giti gichirna tangrak gumbundi gita chirna chukusongsis. Tenu gichongita namjig charkande vayma ga kashi matab gasi. Nima tarung chirna maa kharzga, kharkara. Tenu gichongka nima kharkande vayma taung chirna ka maashi zga. Tena kashi juga rangangda vayma kharge metsongnaris. Tenu gichongka chirna metuk kasmbi rangang chukwa maayambara, metuk kanjepi rangangda chirna chukubari. Tiga chirna joisha gittun nguma, ngitun kangre itazna, Tha chenpu ga nga shikinda shinji ga nga chirizina njir songzisi. Sambu ga jiwu langgan jimba